0: یعنی دی واوی مدا ولا مشق آغا چی دا پوتیو سن سمویلو او زن چی دا آغا پوتیو انو نن با آغا چی دا یه
1: اعوذ
0: بالله
1: بالله
0: من الشيطان
1: من الشيطان
0: الرجيم
1: الرجيم
0: بسم الله
1: بسم الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم
1: الرحيم
0: غين زبرقة
1: غين